0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara.

kitchenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vägglista topp 40. Featuring you. Vem som får spille på Vegelista Top 40 lørdag 13. juni. Vegelista Top 40 featuring you. Finalistene er klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Bare Andy.

jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: Okej, men
0: ska
1: jag
0: se då? Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

uka ned fra forrige ukes 37. Tobias Sten med lange armagenser. Drake kommer inn med en ny låt denne uka. National Treasures tar en plass

veldig straks besök in I studio här, inte av vem som helst, nämligen Emma Steinbacken som är ute med nya låta sig för allt type ting, helt nydlig och jag gläder mig masse till att prata med Emma.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40.

jag nog vara så att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är jag glad i dig och jag hejar på dig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: 40 featuring you.
1: Stem på din favorit på vegelista.no.
2: Jag ska första gången min kompis hade mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Väglista topp 40
2: 2026.
1: Line-upen närmar sig komplett, men vi har fixat ända fler artister. På scenen på Rådhusplassen kommer också Bargy. Golf.
3: So I see you dancing so bright, baby. Come here from the wishes that get it for the sea.
1: Balenciaga. Bli med på den desidert største

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men låt
0: mig. Okej,
1: men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men vad? Okej.
0: Ja.